0: Med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Kristoffer.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter i dag, jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider i noen deler av året?
2: Det er veldig sesongbasert.
3: Det er sesongbasert.
1: Ja. Okay. Ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
3: Revisorer har du travlere når ting skal inn.
1: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
2: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
1: Okay.
3: Ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere du, han leser ikke tekst på en måte.
1: Nei.
3: Han kan jobbe med matte. Jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte, de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio, mens jeg måtte ikke gjøre det, for jeg skulle lese engelske tekster.
1: Men i Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter. På vinteren. Og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert hvis du jobber i skisenteret, hvis du skal preppe slalombakker for eksempel.
3: Og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
1: Når nei, du da gjør du jo ingen, da har
3: ja,
1: du
3: tid til veldig sesongbasert,
1: å være med på konkurranse på radio og sånt.
3: Ok, så du mener at han en bakkeprepper?
1: Jeg mener han en preppmaskinkjører.
3: Jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok.
1: Kristoffer, kjører du preppmaskin i slalombakken?
2: Jeg jobber faktisk litt i skisenter, men det ikke det som jobben min.
3: Hva er jobben din, Kristoffer?
2: Jeg klauvkjærer.
1: Du hva for noe?
2: Jeg klauvkjærer. Jeg kjærer klauv på kyr.
3: Åja, klovkjærer! Altså, du drar hjem og ordner. Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
2: Ja. Det er det jeg gjør.
1: Manikyrsalongen til Kristoffer er voksen størrelse på.
2: Det er pedikyr.
3: Ja, pedikyr. Har du møtt på en kur som heter Ellen da, Kristoffer?
2: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
3: Ja, det var det. Vi må ikke snakke mer om slakting.
1: Det var vanskelig.
2: Ja. Det var det.
1: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Kristoffer.
2: Tusen takk for det.
1: Ha det. Og så det nye muligheter i morgen, og da legger vi på 500 kroner.
3: Ja, dette konkurransen så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig ved, altså.
1: Ja, du kan vinne 1500 kroner i morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

du er veldig fin der du står i skinnet fra solnedgangen, men det betyr jo ikke at det greit at du tråkker på meg, så jeg tenker vi treffes siden en gang. Joe de Messina tar bladet fra munnen i en sang som heter Bye Bye.

den er fin, vet du. Vi skal over til gjennombrudslåta til Toby Keith. Vet du hvilken det var? Kanskje du hører her at det var ikke helt ny, den låta. Hører på soundet, vet du. Hører på soundet. Og hvis du tenker at dette må være Should've Been a Cowboy, vel, da har du

0: Nå skal du få med deg musikk fra en kar som Tobias Sten også hører mye på. Det fortalte han da han var inne med på en PT-visitt tidligere i år, for dette er blant hans favorittartister.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste albumet, nye albumet til Noah Kahn? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait og Alan Jackson og Odny, herregud. Odny.
0: Er det godt spennende, altså, på artister
1: det, det da.
0: Så du er liksom fra liksom det gode gamle erke-country med Alan Jackson til liksom nye ting?
1: Ja, egentlig.
0: Og Parker McCollum, som Tobias Sten nevnte her, skal du også få kost deg med denne litt tidlig ettermiddagen da på PT. What a kind of man.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Litt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg da.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg er lojal.
15: Våkn opp. Jeg er lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
22: Men når neste VM?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Hei, dette Tone Kroken
7: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
7: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.